Sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo maselebi da moqobilobebi nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.